Bonjour et tout. Radio DC, c'est incroyable. Вітаю всіх, Радіо DC, це неймовірно. Yeah.